ka sonan ka rawo malana ne ka rawo hiyanyayo bana wase mateushi nirasama do provincia woniasa marcia rocha otopelaka omama